käännyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin, ei joutunut.

monta kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumerot ulkoa muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: kanssanne moi. Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
3: Varastoon.
2: Se on täynnä.
3: Autotalliin.
2: Se on täynnä.
3: No moottorikelkan osien viereen.
2: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
3: Ei vielä.
2: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli-, harraste- ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan!
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan!
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.

0: on täynnä.
1: No moottorikelkan osien viereen.
0: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
1: Ei vielä.
2: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan.
4: Karjalainen syke.
5: Eilen. Yesterday.
6: Toissa päivänä.
7: Iloista, iloista. Myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elon korjuuta, elon kurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrin, pyrrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats-yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon Sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 16. elokuuta J. Eskelinen ja Onnenkulkurit sekä Tapani Kansa -musikaali. Tervetuloa tanssimaan!
3: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
4: Varastoon.
3: Se on täynnä.
4: Autotalliin?
3: Se on täynnä.
4: No moottorikelkan osien viereen.
3: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
4: Ei vielä.
5: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi. Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
6: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
7: Karjalainen syke.
8: Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä -lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämästä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyttä ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romanssistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

No niin, se oli siinä. Ne oli niitä ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartneyn biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

Ei salama iske samaan paikkaan kahdesti. Ja senkin takia jytä ja iskelmää tulee vain kerran viikossa. Eihän siitä muuten yhtään mitään tulisi, jos olisi makeaa mahan täydeltä koko ajan. Vieläköhän saisin tähän jonkun yhden sanonnan ujutettua. Ei kannata katsoa lahjahevosta suuhun. Troijassa se ainakin tiedetään. Jos ei tiedetty aina, niin sitten jossain vaiheessa tiedettiin. Mutta unohdetaan sanonnat ja myytit, nimittäin niitä ei tänään tarvita, paitsi silloin, kun otetaan ne hansikaslokerosta esiin. Mutta sitä ennen tämä on Jytä ja iskelmää, iskelmämusiikin erikoisohjelma ja studiossa Arttu Seppänen. Tervetuloa jälleen mukaan.

survaisen niin, että lapalu lentää jumalauta puoleen väliin kenttää. Ja keihä stadionin oveen. Jos sen voita, vien Brandenburgin portin Tohmajärven kunnantalon parkkipaikalle. Unter den Lindelin lehmukset riivin sauna vihdoiksi kavereille. Olutta en ole ottanut, enkä ota. Kotona juo sitten perkele niin paljon kuin huvittaa. Minä sentään olen maailman paras keihään heittäjä. Ja jos joku kysyy, miksei keppi lentänyt, minä vastaan.

Ja näin on polkaistu tämänkertainen Jytä ja Iskelmää lähetys käyntiin. Siinä me kuulimme Saimaan esittämää musiikkia. Tämä kappale oli nimeltään Saksa on paskamaa. Ja kyllähän moni tietää, että kehen tohmajärveläiseen tässä kappaleessa viitataan, keneltä nämä lentävät lausahdukset ovat peräisin. On tietenkin Seppo Rädyltä armoitettu keihäänheittäjä. Saimaa teki tällaisen Urheilusuomi-nimisen levyn tuossa noin 10 vuotta sitten, ja täytyy sanoa, että mielestäni se on yhtyeen paras. Ovat toki monta levyä tehneet senkin jälkeen, mutta mielestäni tämän ylittänyttä ei ole. Koko levy, timanttia alusta loppuun, siellä käsitellään kotimainen urheiluhistoria yhdessä albumissa Matti Mikkolan hienolla visiolla. Kiitoksia siitä levystä vaan. Mutta nyt unohdetaan urheilu hetkeksi. Kesäisin mä liikun aika paljon raiteilla, tai mä tiedän miksi mä sanoin kesäisin, koska liikun kyllä läpi vuoden aika paljon raiteilla, mutta viime aikoina nyt kun on ollut kesä, niin se on tapahtunut kesäaikaan. Ja on kyllä huomannut, että kesäaikaan raiteilla on kyllä huomattavasti enemmän matkustajia kuin sitten syksyllä, talvella ja keväällä. Ja täytyy myöntää, että se menee välillä mulla tunteisiin, koska tuntuu, että ihmiset ei ihan osaa junaetikettiä saati käyttäytyä, vaikka ei se nyt niin vaikeaa ole. Mutta seuraavan muutaman kappaleen ajaksi syvennymme juna-aiheisiin kappaleisiin.

Tänäkin kesän olen muun muassa noussut Joensuussa junaan. No niin, sieltä meidän seuraavakin kappale lähtee tulemaan, aito Järviradio hetki jälleen kerran, mutta tämä oli Jouko Kosti ja Paavo ja heidän kappaleensa Nouse Joensuussa junaan, Last Train to Clarksville cover. Toisin sanoen, niin kuin monet varmasti tunnistivat tämän alkuperäisklassikon. Jouko Kosti ja Paavo, vuodelta 77 tämä heidän albuminsa. Tässä on monia muitakin hienoja ralleja, ehkä jossain toisessa lähetyksessä voidaan kuunnella sitten niitä. Mutta nyt keskitymme vielä ainakin parin kappaleen verran juna-aiheisiin biiseihin.

Siinä meille lauloi Juha Matti kappaleensa Juna jos jättää. Last Train to London on toi alkuperäinen. Juha Matillakin monia hienoja kappaleita tuotannossaan. Itse DJ-keikolla on aika paljon soittanut tätä, koska tää on vähän tämmönen ehkä deep cut, mutta saman aikaan erittäinkin kova bangeri. Jatketaan vielä juna-aiheisella musiikilla.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Karjalainen syke.
5: Kirkallakin kyllä hyviä juna-aiheisia kappaleita riittää. Tämä oli Taas nouse junaan tältä Kirkan mainiolta funk-levyltä Tiukka linja 70-luvun puolivälistä. Se oli tietenkin I Shot the Sheriff cover, Bob Marley and the Wailers alkuperäinen esittäjä. Mutta joo, olisi voinut Kirkalta valita esimerkiksi Hengaillaan, tietysti klassinen euroviisusävelmä, mutta ehkä myös se on soinut sen verran tiuhaan radioaalloilla, että voidaan laittaa vähän jotain muutakin. Siinä matkattiin Mikkeliin, josta saadaankin hienosti aasinsilta tähän seuraavaan biisiin.

Oberstdorf yössä Tokion ja vuosi oli 1985. Yhtye teki ainoastaan tämän yhden singlen ja mikä siinä, sehän sopii, jos tekee ainoastaan yhden bangerin, niin eipä sen jälkeen tarvii sanoa sitten enää mitään muuta. Tämä osallistui aikanaan tämmöisen Kevään sävel-nimiseen kilpailuun, joka tehtiin Syksyn sävel-kilpailu rinnalle, mutta ei ollut kauhean pitkäikäinen kisa kyllä se. Joskus aiemminkin olen soittanut tämän Jytä ja Iskelmää lähetyksissä, ja sitä kyllä kelpaa soitella, koska sitä ei oikeastaan ole saatavilla missään suoratoistopalveluissakaan, niin kyllä sieltä soittaa vaikka joka viikko, mutta sitten alkaisi kyllä viedä tilaa kaikilta muiltakin biiseiltä. Mutta joo, laitetaan seuraavaksi vähän crazyä menoa.

voin suorastaan kuulla, että jos siellä on Hurricanes-faneja linjoilla, niin saattaa olla pientä ihmetystä, että mitäs se tämä oikein on. No minäpäs kerron. Se oli nimittäin Harmony 4-niminen poppoo. Tällä hetkellä toivon taas, että ai että, olisipa radiossa kuva, että voisin näyttää, miltä tämä kansi näyttää tässä Harmony 4-levyssä. Pakko myös laidata, mitä tästä yhtyeestä kerrotaan. Harmony 4 on hieman vierasperäiseltä kalskahtavasta nimestään huolimatta 100-prosenttisesti suomalainen tuote. Tämä lähinnä ravintolaesiintymisiin erikoistunut yhtye perustettiin tammikuussa 1974, ja siitä lähtien se on toiminut nykyisessä kokoonpanossaan. Asiaan kuuluu, että Harmony 4 soittaa kaikenlaista musiikkia laidasta laitaan, mieluummin kuitenkin tuollaista hieman varttuneemmalle yleisölle tarkoitettua kapakkajytää. No sehän sopii etenkin jytä ja iskelmää ohjelmassa. Kiitoksia vaan Harmony 4 -yhtyeelle tästä Hurricanes-coverista Crazy Days. Crazy ja aikoja todellakin eletään.

No kenellepäs muulle tuollainen tumma ja syvä ääni kuuluu kuin tietenkin Lea Lavenille. Se oli Dr. Kiss Kiss -niminen kappale Lea Lavenin tuotannosta. Ei ehkä ihan se kaikkein tunnetuin, voisi sanoa. Nyt kun päästiin hieman tällaisen diskomusan makuun, niin eiköhän sitten vaan anneta mennä.

Kuuntelet Maamyyrien suosikki-iskelmäohjelmaa eli Jytää ja iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Niin eilen, tänään kuin huomenna ja hamassa tulevaisuudessa. Tämä oli Mona Karita, jota kuulimme äsken ja kappale oli Jean. Vähän ehkä ei niin tunnettu Mona Karita kappale, mutta sanoisin, että yksi Mona Karitan parhaimmista. Tämä oli vuodelta 1980 hänen Soita mulle -levyltä, jossa tietysti on pääbiisinä tämä Blondie cover Call Me, mutta sitä me emme nyt kuuntele, vaan siirrymme seuraavien kappaleiden ajaksi kyllä outousosastolla 1000% eteenpäin.

Siinäpä kuulimme erittäinkin levottoman version Matin ja Tepon hittikappaleesta Mä joka päivä töitä teen. Nyt asialla oli Eino Järvelin taiteilijanimen takana oleva ihminen, joka myös saatetaan tuntea jopa kansainvälisissäkin piireissä artistinimellä Jaakko Eino Kalevi. Hän teki tuossa 2010-luvun alkupuolella niin tällaisen Eino Järvelin projektin, joka on kyllä vallan mainio, täytyy myöntää. Liekköhän Matti ja Teppo kuullut koskaan tätä coveria. Sen mä ainakin tiedän, että Elvis ei ole kuullut tätä seuraavaksi soivaa coveria.

Toi on kyllä luultavasti oudoin ja hämärin Elvis-cover, jonka mä olen elässäni kuullut, ainakin suomeksi. Jorma Kalevi, jossain alkaa uudelleen Can't Help Falling in Love-cover, totta kai. Ja on kyllä myöskin näin niin kuin DJ-näkökulmasta, tämä levy on kyllä erittäin haastava, koska toi miksaus on todella, todella outo. Kaikki asiat on jotenkin ihan väärillä tasoilla, tai sitten just oikein. Aina tavataan sanoa, että täytyy tuntea säännöt, jotta voi rikkoa niitä, mutta mä en ole ihan varma, että onko mä siitä ihan samaa mieltä. Mun mielestä joskus on vaan aika freesiä, että ei mitään sääntöjä, ei tiedä mistään mitään, tehdään vaan. Se on monesti aivan hyvä. Lupaili vähän outoja levyjä, niin niitä kyllä tulee.

Aika moista. Siinä oli artisti nimeltä Kirsi vuonna 2525. Monihan tietysti muistaa tämän Robinin hittinä 60-luvulta, mutta tämä ei ollut 60-luvulta niin kuin saattoi soundeistakin päätellä. Tässä singlen mukana mulla on tämä alkuperäinen 12-tuumainen vinyylisingle, niin mulla on tässä vielä tämä Poco Recordsin tämmöinen liite tai tämmöinen saatekirje. Tässä kerrotaan näin. Pokon Shock-diskolabelin toinen julkaisu on Tampereelta. Pirkkalalasta kotoisin olevan eksoottisen näköisen ja kuuloisen Kirsin Maxi, jolla tyttö pistää yhdessä Plastic Jams DJ-ryhmän kanssa uusiksi Robinin 60-luvun hitin. Kirsi on vuosia laulanut kuorossa sekä opiskellut muun muassa pianonsoittoa, joten musiikillista lahjakkuutta tältä tulevalta diplomikosmetologilta löytyy. Näin siis kerrottiin tässä saatekirjeessä aikanaan. En tiedä, minkälainen maailma on olemassa vuonna 2525, mutta jos mä jotain tiedän, niin ainakin tämä olento on silloin vielä olemassa. Ihmisistä en tiedä.

Meikät joutuu pulaan, mut vaikka kaikki häviää, karhukaiset selviää. Sammal mättää länsä, ne asustaa. Bakteereita pikku suuhun syö. On pian aika tullut niiden horrostaa. Alkaa pitkä yö. Naapa jää sulaa, meikät joutuu pulaan. Mut vaikka kaikki häviää, karhukaiset selviää.

0: karhukaiset selviää. Karhukaiset selviää. Karhukaiset selviää.
1: Se oli hieman uudempaa musiikkia ja asialla jyväskyläläinen muuan mies yhtye. Karhukaiset oli tämä kappaleen nimi, noin 10 vuoden takaa tämä kappale. Olen joskus kutsunut tätä happoiskelmäksi ja mielestäni se kyllä pätee edelleenkin. Mahtava laulun aihe, karhukaiset muutenkin. Olemme tulleet taas siihen tilanteeseen, että yhteinen aikamme päättyy tältä viikolta, mutta ei hätää. Ensi viikolla on uusi aika. Tiedä, vaikka koko maailma olisi muuttunut ensi viikkoon mennessä. Luultavasti ei, mutta yksi asia pysyy, ja se on jytää ja iskelmää ja meikäläisen, eli Arttu Seppäsen horinat. Kiitoksia, kun kuuntelit. Ensi viikolla taas. Moi moi!

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: yössä saapuu lohtu, jonka aavistin. Tänään, sillä päivä se on kaunis.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: sky.
1: Karjalainen syke.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikkaa ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Arjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. Atlas Pointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. Atlaspoint.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Ja tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
3: Karjalainen syke.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: No hei. Alkaneen tunnin päätyttyä huomaat, että sinua vei musiikin juonnettu erikoisohjelman Rockkornian musiikin ja vähän muunkin maailmoissa niin, että ei tuntunut missään paitsi, että tuntui toivottavasti hyvältä. Studiossa hiippailen minä, Jorma Hietämäki, noin niin kuin juontotehtävissä nimittäin. Ja olen muuten vaatetettu farkuilla, päälläni on teepaita ja allani kaakaohousut. Vaan miten tämä perusjätkä Maukka, eli Maukka perusjätkä, miten hän on pukeutunut ja mitä vaatetus hänelle merkitsee? Maukka kertoo tuossa itse orkesterinsa säästyksellä.

Ja hänhän oli tämä Säpinäsän linnamaukka perusjätkä, oikealta nimeltään muuten Mauri Airta, joka tämän Rockhornia-jakson alkuun latasi kesän 80 suositun diskohitin Vaatteet on mun aatteet. Kitaraosuudet biisiin muuten hoitivat Andy McCoy ja Jimmy Sumeen. Maukka täytti heinäkuussa 65 vuotta, mutta on vielä iältään suht nuori verrattuna huhtikuussa 80 vuotta täyttäneeseen Slade- tai slide-kitaristi Dave Hilliin, joka ei korkeasta iästään huolimatta ole antanut musiikin esittämisessä eikä sen tekemisessä lainkaan periksi. Dave Hilliltä ilmestyy lähiaikoina pitkä soitto, jolta on jo esimakuna julkaistu sinkku nimeltä Play It to the Crowd. Tuossa Dave Hillin itse tekemässä kappaleessa laulujan kitaraosuudet hoitaa tekijä itse ja biisin, kuten koko tulevan albumin, on tuottanut Dave Hillin slade-aikojen bändikaverin Dodie Holderin pojankoltiaisjälkeläinen Django Holder. Ja vaatteista puheen ollen, Dave Hill kertoo tuoreen englantilaisen Mojo-musiikkilehden numerossa, että kun on pop-tähtenä suosion korkeimmalla huipulla, on uusiin vaatteisiin pukeuduttava aivan välttämättä velvollisuuden vuoksi joka viikko.

Tämä oli kenties yllätys. Slide-kitaristi Dave Hillen uuniakin tuoreemmalla solokappaleellaan Play It to the Crowd. Slade-yhtyeen mukana Dave Hill on vieraillut Suomessa useita kertoja, ensimmäisen kerran kesäkuussa 1972. Ja itse muistan parhaiten Sladen, siis Sladen ja Davin esiintymisen Jyväskylän jäähallissa marraskuussa 2002, jolloin silloinen television ajankohtaisohjelma Kotimaan katsaus taltoi Dave Hillin ja itseni välisen sananvaihdon musiikista. Se tuli toki ulos myös televisiosta heti seuraavalla viikolla. Jo kerran mainitsemassani englantilaisessa Mojo-musiikkilehdessä lehden tuoreessa numerossa muuten Dave Hill mainitsee itseään inspiroittaneista biiseistä suurimmaksi suosikikseen Free-yhtyeen vuoden 70 hitin All Right Now, siis tän.

0: Tämä oli yhtiö Free ja biisi nimeltään All Right Now, mikä tuli myyntiin levykauppoihin juuri sinä samana päivänä, jolloin suomalainen urheilulääkäri ja kirjailija Pippa Laukka syntyi. No tuo päivä on tietenkin 15. toukokuuta vuoden oltua 1970. Kaikkihan tuo nyt kai tietää. Niin tai sitten ehkä ei. Luultavasti ei. No, sitten on popkestotähti Madonnan vuoro esitellä kappaleen verran tuoretta musiikkiaan albumiltaan Confessions Second. Ja sanovat noin niin kuin aika yleisesti, että Madonna on tällä uutuuspitkäsoitollaan todistanut, ettei ole mikään menneiden vuosikymmenten tähti, vaan on pystynyt uudistumaan. No, enpä mene väittämään vastaan. Itseänikin omalla tavalla kiehtoo albumin biisien poppikoneen vatkaus, johtuuko sitten siitä, että sitä tuli ajauduttua aika vahvasti Madonnan biisien vietäväksi 80-luvulla. Tiedäpä tuota. Tässä levyn tanssibiiseistä sellainen kuin One Step Away, Madonna.
1: People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Karjalainen syke.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: Aivan tuossa äskettäin hiljattain Madonna esiintyi tässä Rockornia ohjelmassa. Madonna, joka syntyi 16. elokuuta vuonna 1958 ja on nyt siis 68-vuotias. Ja hän täytti 19 siinä samana päivänä, jolloin Elvis Presley kuoli kesällä elokuussa 77. No, Elviksen kuolemasta tulee siis ensi vuonna kuluneeksi 50 vuotta, ja voisi lyödä vaikka vetoa, että noiden tasavuosien merkeissä Elviksen tuotannosta löytyy joko jotakin aiemmin piilossa ollutta audio- tai kuvamateriaalia tai jotakin ihan muuta, mutta jotakin kuitenkin. Tuorein Elvis comeback on hänen restauroituun konserttitaltiointinsa Elvisin konsert, mikä tuli elokuvateattereihin tänä vuonna, ja tuota elokuvaa itse en ole nähnyt, mutta se on kuulemma komeaa katseltavaa ja kuunneltavaa. Tässä tuon leffat soundtrackin versio kappaleesta Always on my mind.

Siinä livenä lavalla Elvis Presleyä, heti perään livenä lavalle bänditaipaleensa näyttävästi päättänyt Eppu Normaali. Nyt kuultava Niet ei ole tämän vuoden Ratinan eikä minkään muunkaan paikan konserttitaltio, vaan live-läsnäolo vuodelta 1980, jolloin Eppu Normaalin parhaat päivät olivat vielä edessäpäin.

Eppu Normaalia biisi Niet Niet, jonka muistan olleen ensimmäinen Eppu-biisi, joka sai itseni oivaltamaan, että tämä bändihän on hyvä. En nimittäin koskaan pitänyt niistä alkuaikojen Poliisi pamputtaa taas Eppu touhuiluista. No, mutta kun tulivat albumit Maximum Jeet Jee ja ennen kaikkea Akun tehdas, niin johan se oli meikä minäkin bändistä innoissaan. En nyt sentään välttämättä mitenkään sen syvempi fani, mutta kuiteskin. No, intoilusta puheen ollen Eppu normaalikitaristi Juha Torvinen ei ole ikinä kätkenyt John Fogetin intoilua mihinkään, on pikemminkin korostanut sitä. Tässä Juha Torviselle ja muille Fogetin ja CCR-faneille täkynä biisi nimeltä It Came Out of the Sky.

Tästä vuoden 69 CCR-biisistä It Came Out of the Sky Veltto Virtanen levytti vauhdikkaan suomenkielisen version nimellä UFO, jonka lyriikka lähtee ja kulkee tällaiseen vauhdikkaiseen tapaan, että se tuli alas taivalta ypäjältä pohjoiseen, Jussi lensi traktorilta kyntövakoon perseelleen. Tuota en olisi itse keksinyt, en niin ikuna. Nyt ei Veltolta kuulla UFOa, vaan filosofisen nimiviestin saanut kappale nimeltä Elämä on elämistä varten.

0: Siksi Metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Karjalainen syke.
3: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Ja nythän on niin, että epuista rockkornia ei pääse vieläkään eroon ja sehän saattaa olla ihan hyväkin juttu. Matti Mikkolainen 2000-luvun alussa perustama taidokas Saimaa-yhtye kierrättää tänä vuonna julkaisemallaan Matka mielen ytimeen Vol. 2 kierrätysalbumillaan heti kärkeen eppuja hipit rautaa teoksen verran. Kas näin.

kovin tutuksi tullut Hipit rautaa kuultiin tällä kertaa Saimaa-yhtyeen cover-versiona. Milloinkahan tulee muuten päivä, jolloin jokin Päijänne tai Laatokka nimen valinnut orkka kierrättää Saimaa-yhtyeen tuotantoa? Ei voi tietää, mutta ehkä joskus, tai sitten ei. No tuosta odotusajasta tovi kuluu nyt Alabamassa vuonna 1999 syntyneen country-suuntautuneen artisti Ella Langlin mainiosti rullaavan Syysin Texas-biisin merkeissä. Eipä taida olla kovinkaan tuttu nimi tämä Ella Langley, mitä en suinkaan ihmettele, mutta tulkoot Ella nyt täten tutummaksi, siis Ella Langley.

Hän oli näillä meidän suunnilla uskoisin sellainen, en ole koskaan kuullutkaan tyyppinen nimi, sellainen kuin Ella Langley. Ellan esittämä biisi oli nimeltään Choosing Texas. No 70-luvun puolivälissä tuli tutuksi vauhdikkaalla diskohitillään I Love to Love, tuolloin aiemmin tuntematon raikas äänellinen brittivokalisti Tina Charles, joka valitettavasti jäi pitkälti sellaiseksi yhden hitin kummajaiseksi. Suomessa Tina Charles on esiintynyt kerran. Esiintymispaikka oli Helsingin Kulttuuritalo 50 vuotta sitten 23. elokuuta vuoden ollessa 1976.

Tina Charlesin jälkeen esiintymisvuoronsaan lieksalaissyntyinen Espoosta uuden kotipaikan löytänyt laulaja lauluntekijä Oski Ritoranta uusimmalla kappaleellaan Ei oo vaikeaa anteeksi antaa. Tämänkertainen rockkornia on siis lähestulkoon elettyä aikaa, joten itseni puolesta kiitos ja anteeksi ihan vaan varmuuden vuoksi.

Tämä oli siis Oski Ritoranta ja kappaleen Ei ole vaikea anteeksi antaa, ja tulin tähän ääneen sen vuoksi, että mulla olisi vielä yksi juttu. Semmoinen, että anteeksi, luulin teitä vanteeksi.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Q-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko!
4: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, mihin nämä veden tarvikkeet laitetaan?
2: Varastoon.
1: Se on täynnä.
2: Autotalliin.
1: Se on täynnä.
2: No moottorikelkan osien viereen.
1: Sulla ei ees oo moottorikelkkaa.
2: Ei vielä.
3: Moni projekti alkaa ennen kuin sille löytyy tila. AtlasPointilta löydät halli, harraste ja varastotilat kaikkiin tarpeisiin. AtlasPoint.fi. Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
0: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Karjalainen syke.
1: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Polttaa kesäkatumiestä kosta.

0: Karjalainen syke.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat.

Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Karjalainen syke.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Pure sun huulet yhteen, ota taas se ilme.

poliitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

suirin tsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, peräturvaan ja silloin oksensin. Perahuus, se oli 16, painajainen jäi rintsikoista, arvet jäi myös hyönneistä noista.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Birds flying high, you know how I feel.

Musiikkia, joka yllättää. Miami, South Beach, bringing the heat.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

what you want.